Om en uke så blir den å finne I Flore for Florefest. Tobias Sten som du skal få med deg denne nydelige låta og nå her på PT Country. Du og deg om da. Håper at du har en fin helgestart, da du. Jeg